0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
2: seling ye gong kam sa ta de ling ye ne sen gu chu bi le zhen di ni zhu ya long tin yin tin ji ge ple gong pyu ge long jin ki hang jong zhuo ling xi bi le zhen di yin nga ni tin di le zhen zum di dan yin zhen xiu ke mi ma jia su yin ti ling le zhen ku bi leng ge ge nian lam tu kwe garam member ta si juin zhok zhiba jik jo pyun zo la dan zhuolin shu bi meji di shu gu yin. Ti ya kung zhen tang na shu ni mi lu chuk ji sin bi pyun zhong si zi chong gira ge zi zong lung mar xia chora chong zi pyun zo la ni ming gu ge bar ku wi mang cho gi de dan song gyo ba shi ri la dan gi si juin ni sara kim za mang buru gyu zha nang kin gin zhok zhiba shi gyan shi. Nye dong gu lo ni sung kong gi zhen yi gin dun bu ta kung rim gi ka gu yu da ra chora chongzu mianbe cha le na. Minna war neba ta na war suwar chibi nguan chun ni nguan guwa yinbar nye shi somu ge yu do. Rizhong ti na mingu gebar ku ni gangda mara nguan guwa xe xe gyu zha ta. Mian ju dabdi na ni ta para milu jubdiun la zam de yu.
3: Dr. Belengis. Si. Di
4: Lo ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས